0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 159 let, odkar je v Hamburgu išel prvi zvezek Marksovega kapitala.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Ljubitelji iPhone-ov, pozor, Apple je predstavil nove izdelke. Prihaja tudi prepokljiv iPhone. Takšen, ki gre na pol, začetna cena... $1,999. Oj, kar precej, ne? Če gre še cena na pol, mogoče kupim.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Premijer Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so sporočili zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami petek, 11. september. Danes občasno še deževno vreme, na jugu tudi nevihte, no ampak padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Verjetno se bo pokazalo tudi sonce, temperature najvišje danes do 20, po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Res, škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v teh dneh res medved hlača po pohorju in morajo biti gobari previdni? Ja, res je, da previdnost ne bo odveč, ampak po drugi strani se zdi, da nevarnost preti od vse posod, predvsem pa od divjih voznikov. Policisti so na območju Ribnice v zadnjih dneh obravnavali več voznikov, ki so občutno prekoračili dovoljeno hitrost. Najvišja izmerjena hitrost je znašala kar 186 km/h.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Včeraj se je začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Slovenija, ki je na zadnjih treh evropskih prvenstvih vedno osvojila medaljo, na zadnje bronasto, bo prvenstvo danes odprla s tekmo proti Slovaški. Dvoboj se bo začel ob 21. uri. V petek v Omanju Slovenijo v Modeni v skupini A čakajo še reprezentance Švedske, Grčije, Češke in Italije. Uvrstitev med najboljše štiri v skupini prinaša igranje v izločilnih bojih. Cilj Slovencev je preboj vsaj v polfinale. Tam bi, če ne bo presenečen, verjetno naleteli na gostitelje prvenstva, svetovne prvake Italijane.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Sloviti norveški nogometaš Manchester City-ja Erling Haaland ima poseben konjiček. Ponaša se z bogato zbirko dresov igralcev nasprotnih ekip, s katerimi je igral. Haaland je tudi z letošnjega svetovnega prvenstva prinesel edinstveno zbirko spominkov in trofej, vključno z dresi tekmecev, s katerimi se je pomeril med turnirjem. Ja, super ne, da zbira drese nasprotnikov, vsekakor bolje kot Luis Suarez, ki je pred leti grizal ušesa nasprotnikov in morda ustvarjal posebno zbirko s koščki ušes.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Danes mineva 25 let od terorističnih napadov v Združenih državah Amerike. Napadi 11. septembra so eden prelomnih dogodkov v sodobni ameriški zgodovini. 19 pripadnikov teroristične mreže Al-Kaida je tistega jutra ugrabilo 4 potniška letala. 2 sta trčili v stolpnici svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, ki sta se na to spektakularno zrušili. Tretje je zadelo Pentagon, četrto, ki naj bi bilo namenjeno proti kongresu ali Beli hiši, pa je po uporu potnikov strmoglavilo na polju v Pensilvaniji. Kje bo danes glavna slovesnost, pa preverimo po naslednji pesmi.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 8.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: 25 let mineva danes od 11. septembra 2001, ko so teroristični napadi zaznamovali ZDA in v svet. No, najbolj je trpel New York, kjer je umrlo največ od skupaj skoraj 3000 žrtov napadov. V ZDA bo ob obletnici danes več dogodkov. Glavno slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, na njej pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Slovesnosti se bodo udeležili podpredsednik J.D. Vance in štirje še živeči nekdani predsedniki ZDA Joe Biden, Barack Obama in Bill Clinton ter republikanec George Bush mlajši, ki je bil predsednik v času terorističnih napadov.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelsko obveščevalno podjetje Cyber Globes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom, je poročanje izraelskega časnika razkrilo Delo. Poizvedovali naj bi za gibanjem Mladi za podnebno pravičnost ter Amnesty Internationalom Slovenija. O projektu bi pred dvema letoma morali Slovenci odločati na referendumu, a je parlament njegovo izvedbo preklical. Več ljudi je umrlo v nesreči turističnega avtobusa v Švici, več je tudi poškodovanih. Vozilo naj bi se prevrnilo na bok, podrobnosti nesreče pa še niso znane. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred zadnjimi etapami ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Kolesarje danes čaka 210 km dolga etapa.
1: Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
8: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
7: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
13: Dobro jutro na ceste in takoj opozorilo. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Nič 80-106-4, če opazite že kaj, srečno.
0: Ekspres vreme.
13: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj, po noči pa se bo postopno razjasnilo.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
14: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbtnik?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
13: Dobro jutro na petek, 11. september. Danes je obletnica največjega terorističnega napada v ZDA. Več o tem kasneje, zdaj pa bomo zagnali motorje z glasbo za umiriti jutranji stres. Prihaja gospa, ki je vse življenje odlično ravnala z izzivi in nazadnje našla mir v čudoviti pokrajini Švice. Stran od množic. Tina Turner, I don't wanna fight. Dobro jutro.

Shake in Stevens, 11. september, danes je 25. obletnica največjega terorističnega napada v ZDA in če mečkano osvežimo spomin, kaj se je pravzaprav zgodilo, ugrabljena so bila 4 potniška letala, 2 sta trčili v stolpa svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno pa v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo v Pensilvaniji. Na mestu nekdanjih dvojčkov danes stojita 2 velika spominska bazena v New Yorku, v katerih so vklesana imena vseh žrtev in je videti zelo elegantno, minimalistično in človeka prav zadane v srce. Kako je to spominsko obeležje videti v živo, izvemo malce kasneje iz prve roke. 7 minut čez 6, z nami so ABBA, One of Us.

0: přímo za vás.
1: Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

Sophie and the Giants, dobro jutro na petek, 11. septembra. Sušo so zamenjale močne padavine, brezskrbne počitnice so zamenjali prvi jesenski virusi, zato kar pogumno naprej. Kaj priporoča glasbenik Bryan Adams za kvalitetno življenje? Ma kar preprost recept. On priporoča rastlinsko prehrano, veliko gibanja, čim manj alkohola ter disciplino in zmernost. Zar česar tudi sam pri 66 letih ostaja izjemno aktiven in fejst. Bryan Adams, Can't Stop This Thing.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, ko bomo 11. oktobra odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Mineva 25 let od terorističnih napadov v ZDA 11. septembra. Ti so zaznamovali ves svet. Ob obletnici bo potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Bodo pa tam štirje še živeči nekdani ameriški predsedniki. Tudi George Bush, ki je državi predsedoval v času napadov teroristične mreže Al-Kaida. Ti so zahtevali skoraj 3000 življenj. Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk pa je ostro napadel 4-urni dokumentarni film Musk, ki so ga ta teden premierno predvajali na Beneškem filmskem festivalu. Prek odvetnika grozi s tožbo. Najbogatejšega človeka sveta film prikazuje kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega ter na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
2: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
7: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Korak naprej za vašo prihodnost.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
12: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
13: Več na bvfg.si.
14: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
15: Ekspres promet.
16: Začeli so se že zastoji, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem in pa okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane in pa med Senožečami in Anosom proti Ljubljani, kjer je tudi zaprt počasni pas na dveh odsekih. Nič 80, 106, 4, če opazite še kaj. Srečno!
17: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
18: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
17: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
15: Ekspres vreme.
16: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči pa se bo postopno razjasnilo, vikend bo tako večinoma sončen, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
2: Si predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres.
17: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
17: Radio Playerju
2: in Radio Ekspres.si.
19: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
20: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo leto zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebščin še moramo kupiti.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
16: Petkovo kul jutro, pol sedmih, pred nami je deževen dan in pa sončen vikend. Kaj se bo kaj dogajalo, povemo še v tej uri. Likvido pa nam bodo zale zrihtali ritem, za se zbrihtati to jutro.

Cady Grant. Je mi Hope Joanna najbolj prijetna politična pesem na tole deževno jutro. Naj bo neznosna vročina ali pa nalivi, kolesari šibajo dalje. Naš superstar Tadej Pogačar Poge si celi kosti in nabira moči, da bo naslednjo sezono podrl vse možne rekorde. Upam, da brez lomljanja kosti. Medtem pa Primož Roglič ostaja v igri za rekordno peto zmago na Poelti. Po odličnem kronometru je spet drugi, pred njim pa sta še odločilni gorski etapi. Tako da držimo pesti, naj pelje močno kot slon in lahkotno kot peresce. Billie Eilish prihaja za popotnico Birds of a Feather.

Katrina and the Waves. Dobro jutro, dobrih 10 minut do sedmih. Čas, ko se marsikatera umetniška duša komi prvič obrne v spanju. Tak je tudi Lionel Richie, ki je izrazita nočna ptica, najraje ustvarja med polnočjo in 5 uro zjutraj, ko je popolna tišina in pogosto ostane, potem vas zanima šele okoli poldneva. Po noči je napisal tudi tole uspešnico, da lahko uživamo kadarkoli. Do it to me in

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na dveh osnovnih šolah v Ljubljani zaradi norovirusa manjka več 100 učencev. Izvor nalezljive črevesne bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še ugotavljajo. Na osnovni šoli Valentina Vodnika pa so včeraj zaradi razlitja bromove raztopine evakuirali učence predmetne stopnje. Ob tem z izobraževalnega ministrstva mirijo, da so v stiku z vodstvi šol in da sta varnost in zdravje na prvem mestu. Minister Borut Rončević je sicer po burnih odzivih na reformo šolstva, ki jo je napovedal ta teden ravnateljem, poslal okrožnico. V njej je med drugim šolnikom sporočil, da niso problem, temveč ključni partneri pri spremembah. Med drugim predvidevajo ukinitev 9-letke ter uvedbo 8-letnega osnovnega šolanja. Začasno so včeraj zaprli milansko letališče Malpensa, potem ko je na letalu EasyJeta, namenjenem v Prago, izbruhnil požar. 146 potnikov so z letala evakuirali, dva sta se pri tem lažje poškodovala. Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Nova raziskava pa nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomanjkljivosti te študije.
3: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija praš.
4: Čas je za odklop. Vikend odklop.
3: Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto.
4: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair.
10: Hot. Žima, delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
11: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
0: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
11: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si
12: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
14: Disco Club Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
15: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
14: Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga, in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje. Big Bang, Big Bang. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
17: Wow, Big Bang.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Ekspres promet. Na cestah jutranja prometna konica, zastoji so proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, okvarjeno vozilo pa ovira promet v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Ekspres vreme.
18: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa v Ljubljani in Kranju 13, slovenski obali 19 stopinj.
22: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
22: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
23: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
18: Dobrodošli in prav dobro jutro vam želim na petek, ko se na Ekspresu že začenja vikend ob dveh z Orjano. Kaj se bo še vse dogajalo ta vikend? Pa izbrskamo nekaj idej čez 10 minut. Zdaj pa najboljša glasba za prebujanje, prihajajo The Stranglers, Always the Sun.

To the moon and back. Cool jutro je tole in večinoma sončen vikend je pred nami. Kaj se bo kaj dogajalo? V Ljubljani je že danes odprta kuhna, jutri Artiš na Galosovem nabrežju, zvečer pa v Ortobaru nastopijo The Rum Jacks. V Celju bo festival Alma, ki prinaša koncerte, kulinariko, predavanja, sprehode in celo krasen program za otroke. V Kranju pa nekoliko bolj veseljaško. Na glavnem trgu bo danes in jutri praznik piva in kranjske klobase z mikropivovarji in pa koncerti. Danes bojo recimo igrali Orleki, jutri Agropop. Na Ekspresu pa vas bomo spremljali z vikend odklopom, že zdaj pa poskrbimo za najboljšo popotnico. Texas, I don't wanna love her.

0: petkovo kul jutro, ob kavici pa še kakšen piškotek ali pa zanimiv izziv. A ste bolj za pop ali rock, za 80 ali 90? Tukaj je že novi dvoboj, kjer odločate vi, kdo bo zmagal.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Na Facebooku in Instagramu Radio Express glasujete in tokrat ste imeli na eni strani pop legendico Cyndi Lauper. Na drugi strani pa en klen rockerski komad iz 90-ih, Oasis in Wonderwall. Izziv, ampak eno ste morali izbrati in zmagovalec je.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je.
0: Pesem, ki je imela prvotno moško perspektivo in bi zvenila precej plehko, če je ne bi vzela v roke Cyndi Lauper in jo predelala v igrivo himno ženske svobode in enakopravnosti. Zmagovalka prihaja v Cool Jutro, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom, tja danes na obisk odhaja slovenski zunani minister Tone Kajzer, tam pa se ne bo srečal s papežom Leonom 14. temveč z drugimi pomembnimi cerkvenimi uradniki. Nazadnje je bila na obisku svetega sedeža pred dvema letoma slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Na novo ustanovljeni novomeški univerzi bodo potekale prve volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Skupno ima volilno pravico nekaj manj kot 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih delavcev. Izidi volitev naj bi bili znani že danes zvečer. 25-letna slovenska plavalka Katja Fajn, ki se letos zaradi zdravstvenih težav ni udeležila evropskega prvenstva, je razkrila diagnozo krvnega raka. Plavalka, ki je doslej Slovenijo dvakrat zastopala na olimpijskih igrah, upa, da bo lahko nekoč kljub bolezni, ki se zdravi le zdravili, ne pa tudi s kemoterapijami ali operacijami, nadaljevala s plavanjem.
3: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
4: Mi vsi se ustvarjamo vsakdanji utrip Ljubljane, v kateri je prijetno živeti in jo obiskati. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Več na visitljubljana.com.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Vpišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
11: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
4: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
6: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži.
4: Super bo!
6: Prijave na ljubljanica.net.
12: Folk ne ve, kolik je to debes, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: 3, 2, 1...
15: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Ekspres promet. Jutranja prometna konica, zastoji so proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo pa ovira promet v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti ovira promet med Uncem in Ravber komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra, pa tudi na vzhodni mariborski obvoznici med priključkoma Maribor Zahod in Maribor Center proti Slivnici, kjer je zaprt vozni pas. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani. Hvala tudi vam za vse informacije na nič 80164. Srečno in varno pot.
3: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
1: Prepričljiv skok v jesen. Danes bo sprva oblačno deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na primorskem do 24 stopinj. Vikend bo sicer večinoma sončen, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Trenutno pa v Ljubljani, Trzinu in Škofji Loki 13 stopinj, v Ankaranu 19.
17: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
17: Več na standup.kavarna-cuk.si.
4: Radio Ekspres.
3: Z vami na FM-u,
4: DAB-u,
3: Radio Playerju
4: in Radio Ekspres.si.
17: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
18: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebščin moramo kupiti, potem pa smo pripravljeni.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdič Uma.
1: Dobro jutro, pol osmih na petek 11. septembra. Danes je obletnica terorističnega napada v ZDA. Kako je danes videti spominsko obeležje v New Yorku v živo? Slišmo kmalu od ekspresovca iz prve roke. Čez 10 minut. Najprej pa glasba, ki nas lahko odlično zbrihta. Napovedal je bo pa kar njegov velik mali oboževalec Chris May.
19: Najboljša glasba je tudi Michael Jackson.

0: I Can't Dance Genesis v Kul jutru na 11. september. Danes je 25 let oziroma četrt stoletja od največjega terorističnega napada v ZDA. Na mestu nekdanjih dvojčkov je danes prostor za spomine, za refleksijo, nekaj, kar človeka res premakne. Kako je to videti v živo, v bistvu lahko pove naš ekspresovest Tomaš, ki je bil nedavno v New Yorku. In Tomaš, praviš, da je tako kar čustveno. Je za pogledati, ne?
1: Ja, ko si v New Yorku, na Manhattanu je seveda treba obiskati finančno četrt, Wall Street in spominski park, ki je seveda na mestu nekdanjega svetovnega trgovinskega centra. No, tam sta dva velika kvadratna bazena, ob robovih pa so vklesana imena vseh skoraj 3000 umrlih v napadu 11. septembra in tako iz firca sem nekaj na ključnih imen vtipkal v ChatGPT in zanimivo prav za vsakega dobiš celotno zgodbo, kaj je delal takrat v New Yorku, kakšna je njegova preteklost in tako naprej. Še nekaj bi omenil, tam stoji tudi drevo Survivor Tree, ki je presenetljivo preživelo napade in velja za simbol odpornosti.
0: No, vidiš, hvala. Več dreves, manj hladnega betona, to je kar močna simbolika za našo družbo. Jutro. Urška. Najde čoma. Na Radio Express. In ena iz današnjih dni.

Petkovo cool jutro na pragu vikenda, veliko se bo dogajalo, že danes večer pa bo pokalo na Ptuju. Koncert Magnifica bo v prav posebnem ambientu, sploh zanj, dominikanskem samostanu na Ptuju. Res cool. V cool jutro prihaja za ogrevanje njegov večni Tivoli.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom, je poročanje izraelskega časnika razkrilo Delo. Poizvedovali naj bi za gibanjem Mladi za podnebno pravičnost ter Amnesty Internationalom Slovenija. O projektu bi pred dvema letoma morali Slovenci odločati na referendumu, a je parlament njegovo izvedbo preklical. Več ljudi je umrlo v nesreči turističnega avtobusa v Švici, več je tudi poškodovanih. Vozilo naj bi se prevrnilo na bok, podrobnosti nesreče pa še niso znane. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred zadnjimi etapami ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Kolesar je danes čaka 210 km dolga etapa.
0: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Zlatarstvo Molčik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
0: Molčik. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
0: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: September je eden zadnjih trenutkov tako v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
13: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
12: Več na bvfg.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Ekspres
14: med promet.
15: Nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti skozi Maribor. Promet je oviran med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam. Promet je tudi oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču zaradi nesreče. Zaradi jutrene prometne konice pa nastajajo še vedno zastoje proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in strpno.
16: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo kar sveže, od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, tako da bo vikend večinoma sončen, zjutraj bo sicer sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Trenutno pa v Mariboru 13, Ljubljani 14, na slovenski obali 20 stopinj.
17: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
18: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbtnik?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
15: Dobro jutro, želim minuto čez osmo, čaka nas pestra ura od nagradnih vstopnic za koncert do pregleda vremenskih posebnosti ta hip po Sloveniji. Najprej pa najboljša glasba za obkavici, prihajajo zasanjeni Soul Asylum Runaway Train. Dobro jutro.

Madonna, cool jutro. Skočili smo od suše do nalivov. Še vedno pa se je dobro pripraviti na naslednje nalive, ker že tale je našim prijateljem v Izoli odnesel parket oziroma primerno imenu ladijski pod, ki je dobesedno odplul. Še dobro, da obstajajo dobri sosedje, da pomagajo. V slogi je moč, pravita tudi Tina Turner in Rod Stewart, It Takes Two.

Bil sem Fender in Elton John, Cool jutru, nalivi ali pa huda vročina, kolesari kar ustrajajo. Naš super kolesar Tadej Pogačar Pogi si sicer celi kosti in nabira moči, da bo naslednjo sezono po mojem podaril vse možne rekorde in upam, da tokrat brez kakšnega lomljenja kosti. Medtem pa Primož Roglič ostaja v igri za rekordno peto zmago na Vuelti. Po odličnem kronometru je namreč spet drugi, pred njim pa sta še odločilni gorski etapi.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, ko bomo 11. oktobra odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Mineva 25 let od terorističnih napadov v ZDA 11. septembra. Ti so zaznamovali ves svet. Ob obletnici bo potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Bodo pa tam štirje še živeči nekdani ameriški predsedniki. Tudi George Bush, ki je državi predsedoval v času napadov teroristične mreže Al-Kaida. Ti so zahtevali skoraj 3000 življenj. Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk pa je ostro napadel 4-urni dokumentarni film Musk, ki so ga ta teden premierno predvajali na Beneškem filmskem festivalu. Prek odvetnika grozi s tožbo. Najbogatejšega človeka sveta film prikazuje kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega ter na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.
3: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
11: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
10: Korak naprej za vašo prihodnost.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
14: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
13: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
14: Hotel in bistro Čat.
15: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
16: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine. Big Bang,
17: Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom.
18: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
19: Vse za šolo, vse za wow začetek.
20: Wow, Big Bang.
21: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
22: Ekspres promet.
23: Nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti skozi Maribor, tam je zato zaprt vozni pas med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam. Promet je tudi oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču zaradi nesreče, zaradi jutrene prometne konice pa še nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Nič 80 106 4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
24: Volkswagen!
0: Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
23: Oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, tako da bo vikend večinoma sončen, zjutraj bo sicer sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Trenutno pa v Kranju, Mariboru in Ljubljani 13, na slovenski obali deževno in 20 stopinj.
3: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
24: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
26: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
27: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebščin še moramo kupiti.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
23: Dobro jutro, ob pol devetih, napočijo čas, da nekomu polepšamo dan, sploh večer, ki bo 17. septembra v Križankah skupino Batista Cadillac. Kdo od prijavljenih na radioexpress.si prejme dve vstopnici, slišimo po dveh uspešnicah.

0: mesec, se ekspresom na koncert.
1: Alo?
2: Ja, dobro jutro, je to Janez?
1: Ja, dobro jutro.
2: Jutro, Urška tukaj iz Radia Ekspres.
1: Aha, lepo.
2: Ja, kličem zato, ker ste se prijavili za en tak poseben koncert za Batisto Cadillac 17. september v Križankah.
1: Ja, ja.
2: Napisali ste zato, ker je glasba kaj vam pomeni glasba?
1: Prostitev.
2: Tudi ta specifična glasba?
1: V bistvu

What a feeling, Irene Cara, čist primeren komad za vikend. Vikend se na Ekspresu sicer začne že v petek, najprej malo tipamo, kaj se bo kaj dogajalo, se ogrevamo z najboljšo glasbo, ob dveh pa pride Oriana in že začne svojim vikend odklopom. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev, za degustacijo zdaj prihaja Amy Winehouse. Leta 2008 je v enem večeru osvojila kar 5 gremijev, med drugim za Rehab. In s tem je takrat postavila rekord med britanskimi izvajalkami. 14. septembra bi Amy praznovala 43. rojstni dan.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na dveh osnovnih šolah v Ljubljani zaradi norovirusa manjka več 100 učencev. Izvor nalezljive črevesne bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še ugotavljajo. Na osnovni šoli Valentina Vodnika pa so včeraj zaradi razlitja bromove raztopine evakuirali učence predmetne stopnje. Ob tem z izobraževalnega ministrstva mirijo, da so v stiku z vodstvi šol in da sta varnost in zdravje na prvem mestu. Minister Borut Rončević je sicer po burnih odzivih na reformo šolstva, ki jo je napovedal ta teden, ravnateljem poslal okrožnico. V njej je med drugim šolnikom sporočil, da niso problem, temveč ključni partneri pri spremembah. Med drugim predvidevajo ukinitev 9-letke ter uvedbo 8-letnega osnovnega šolanja. Začasno so včeraj zaprli milansko letališče Malpensa, potem ko je na letalu EasyJeta namenjenem v Prago izbruhnil požar. 146 potnikov so z letala evakuirali, dva sta se pri tem lažje poškodovala. Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Nova raziskava pa nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomanjkljivosti te študije.
0: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.

0: Evrazija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
3: 3, 2, 1.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
6: Pozor, primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti, nastaja zastoj. Nesreča pa se je zgodila na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici, tam je promet oviran. Oviran je tudi na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču zaradi nesreče. Zaradi jutranje prometne konice pa še vedno nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa strpno in srečno do vašega cilja.
7: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
8: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
7: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Res vreme.
6: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature pa bodo že jesensko sveže, od 15 do 19, na primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, tako da bo vikend večinoma sončen. Zjutraj bo sicer sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Trenutno pa v Kočevju 12, Kranju in Ljubljani 13, v Kopru trenutno 17 stopinj.
8: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Radio Express.
7: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
7: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
8: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
7: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
6: Ura je 9, dobro jutro, na petek, ko je čas za razvajanje ob kavomatu ali pa vsaj za glasbeni oddih s trojčkom uspešnic brez prekinitev, prihajajo epski Toto, skupina, ki je letos znova intenzivno na turneji. Tale je njihova pogosto spregledana. I'll be over you.

Dobro jutro na 11. september, danes je 25. obletnica terorističnega napada na ZDA in v kriznih časih se sploh pokaže, kako pomembna je medsebojna podpora. In tokrat vas pozivam, da pomagamo deklici Lani. Lana iz Hin, iz okolice Žužemberka, je ljubka deklica, ki obožuje slikanje, žal pa zaenkrat sploh ne ve, kakšno življenje brez hidrocefalusa in je prestala številne operacije in terapije. Zdaj pa se je pojavil končno žarek upanja. Lana ima priložnost nadaljnega zdravljenja pri nevrokirurgu v Srbiji. Za poseg, pot in nastanitev pa družina potrebuje približno 20 tisoč evrov. Družina je že tako na hlapih, tako rekoč, nima odkot vzeti tega denarja, zato se obračajo na nas. Kako jim lahko pomagamo? Pišite nam na program afna.radioexpress.si in vam pošljemo vse podatke oziroma možnosti.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na dveh osnovnih šolah v Ljubljani zaradi norovirusa manjka več 100 učencev. Izvor nalezljive črevesne bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še ugotavljajo. Na osnovni šoli Valentina Vodnika pa so včeraj zaradi razlitja bromove raztopine evakuirali učence predmetne stopnje. Ob tem z izobraževalnega ministrstva mirijo, da so v stiku z vodstvi šol in da sta varnost in zdravje na prvem mestu. Minister Borut Rončević je sicer po burnih odzivih na reformo šolstva, ki jo je napovedal ta teden, ravnateljem poslal okrožnico. V njej je med drugim šolnikom sporočil, da niso problem, temveč ključni partneri pri spremembah. Med drugim predvidevajo ukinitev 9-letke ter uvedbo 8-letnega osnovnega šolanja. Začasno so včeraj zaprli milansko letališče Malpensa, potem ko je na letalu EasyJeta, namenjenem v Prago, izbruhnil požar. 146 potnikov so z letala evakuirali, dva sta se pri tem lažje poškodovala. Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Nova raziskava pa nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomanjkljivosti te študije.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
7: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
6: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo moči.
11: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
12: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
11: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
13: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
15: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
16: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
15: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
16: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
0: Ekspres promet.
17: Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila so možna po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti pa se je zgodila nesreča. Promet je oviran med Grosupljem in Višnjo Goro proti Obrežju. Nastaja zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici pa je promet oviran zaradi nesreče. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno pot.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Ekspres vreme.
17: Oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj, po noči pa se bo postopno razjasnilo, tako da bo vikend večinoma sončen. Zjutraj bo sicer sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
19: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
19: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.
19: Radio Express. Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
19: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
21: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
22: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebščin moramo kupiti, potem pa smo pripravljeni.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
19: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič.
17: Dobro jutro vam želim na petek, z eno nogo že tipamo vikend, ki bo pokazal spet sončne žarke. Kam jo še lahko mahnemo ta vikend, povemo nekaj idej malce kasneje, tako je po trojčku uspešnic brez prekinitev, ki ga pa začenja Geistna Annie Lennox.

petkovo kul jutro, ki se s tem izteka in kam lahko gremo ta vikend. V družbenem domu Krka se lahko skrijemo pred dežjem v super vzdušje. Nocoj bo predstava Matjaža Javšnika Norišnica. Jutri, ko se bo vse skupaj zjasnilo, pa bo v Ljubljani Artiš na Galusovem nabrežju, zvečer pa v Ortobaru nastopijo The Rum Jacks. V Celju bo festival Alma, ki prinaša koncerte, kulinariko, predavanja, sprehode in program za otroke. V Kranju na glavnem trgu pa bo danes in jutri praznik piva in kranjske klobase z mikropivovari in koncerti. Na Ekspresu pa poskrbimo za najboljšo popotnico. Zdaj le prihaja Starship.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na srednji elektrotehnični šoli v Zagrebu sta bila danes zabodena dijak in čistilka. Učenec, ki jo osumljen napada, je pod policijskim nadzorom. Oba poškodovana pa so prepeljali v bolnišnico. Zaradi globokih vbodnih ran bodo dijaka morali operirati. Stanje obeh je sicer stabilno, motiv za napad še ni znan. Na otoku Brač pa še vedno gori velik požar, ki je izbruhnil sinoči. Noč je bila za hrvaške gasilce zahtevna, vendar jim je uspelo pred ognjem obvarovati vse stanovanske objekte. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države in v svet, najbolj pa New York. Napadi so skupno terjali skoraj 3000 žrtev. V Ameriki bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov. Primož Roglič pa je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, pred zadnjimi etapami pa ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Danes kolesarje čaka 210-kilometrska etapa.
1: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra. In prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
7: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
10: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
11: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: 3, 2, 1.
14: Super september v trgovinah Harvey Norman.

0: brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Ekspres promet.
2: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Nastajajo zastoje. Aha, zadnja informacija vendarle, da je zdaj odprta. Ok, med Kozino in Kastelcem proti Kopru spet odprta. Je pa zastoj na gorenjski avtocesti in sicer med Brodom in Šentvidom v smeri proti Kranju. Zaradi nesreče tam promet poteka le po enem prometnem pasu in nastave daljši zastoj, ki sega čez šentviški predor. Nekaj malega zastoja tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici in pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Kosezam, ampak nič hujšega, nič 8.104, če so še kakšne posebnosti.
3: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.com.
1: Ekspres vreme.
2: Še dežuje, še so tudi kakšni nalivi, ampak gre na bolje. Popoldne bodo padavine ponehale, jutri se bo pokazalo sonce, tako da vikend bo lep in ravno prav topel. Super napoved tudi za prireditelje dnevov narodnih noš, ki se danes začenjajo v Kamniku, temperature pa danes še pod 20 večinoma.
4: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na stand-up pika kavarna minus cuk pika si.
1: Radio Ekspres.
3: Z vami na FM-u.
1: Dabu.
3: Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira. Ekspres med delom in Tomaž Okorn.
1: Prav lep pozdrav, hvala najprej Urški za še eno simpatično jutro. No, mi pa nadaljujemo torej s terminom od 10 do 2, ekspres med delom. Še dežuje, ampak narava si jo pomogla, reke spet spominjajo na reke. Na makedanskih cestah se ne kadi več, pa še gobe bodo zdaj le rasle, ne? Ni slabo. I'll be your baby tonight, 90-ta reggae ritmi po zaslugi zasedbe UB40, tule pomaga se tudi Robert Palmer.

Olivia Rodrigo, Drop Dead na Radio Express. Ljubezenska pesem, ne, govori o tem, da dekle že samo zaradi fantovega poljuba pade dol. Drop Dead, tematika, ki je v slovenski filmski zgodovini še kako znana. Spomnite se samo Milene Zupančič oziroma nepozabnega filma Cvetje v jeseni, kako je rekla Meta, ne? Mož in žena za vse življenje. In potem Drop Dead.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaližna.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno!

0: Anita, Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Avtostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Avtostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru. Big Bang,
0: Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva so pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
7: Ekspres promet.
8: Gorenjska avtocesta je zaprta med Brodom in Šmartnim v smeri proti Kranju. Nastal je daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico in seveda tudi na vseh cestah, kjer je možen obvoz. Nastajajo zastoji. Na Dolenjski avtocesti prav tako nesreča, zaprt je prehitevalni pas med Grosupljem in Pišno goro v smeri proti Novemu mestu, tudi tam je nastal zastoj, 15 minut zamude. Vozite previdno, da ne bo še kakšne nesreče.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Dopoldne še deževno, popoldne bodo padavine ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo v notranosti megleno, čez dan pa sončno s temperaturami tudi nad 20 stopinj. Danes bomo večinoma še pod 20. Trenutno imamo v Ljubljani bolj deževno vreme, no, pred kratkim je močno deževalo, 13 stopinj samo, tudi v Kranju 13.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: A ste danes še v kratkih rokavih, a vas malo zebe, 13 stopinj samo, ja, ta teden je dokončno odnesel poletno vročino, čeprav, Glenn Frey pravi, the heat is on. Še malo poletno razpoloženi smo v tem, da po dnevu, petek je, super ritmi 80-ih zdele, potem pa tabu in

še enkrat obvestilo za voznike. Gorenjska avtocesta bo še nekaj časa zaprta med Kosezam in Šmartnim v smeri proti Kranju. Nastal je daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Mirne živce, do novic pa še David Bowie in Young Americans 10-11 jura.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Vodicah je bil danes ustreljen policist, ki ni smrtno ogrožen, poroča 24 ur. Napadalec je pobegnil, prijeli so ga v Radovljici. Policija bo več informacij o tem, kaj se je dogajalo, predvidoma posredovala kmalu. V napadu z nožem na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino pa sta bila danes poškodovana dijak in šolska čistilka. Stanje obeh poškodovanih je stabilno, vseeno pa jo bodo morali operirati. Napadalca, katerega motiv za napad za zdaj ni znan, je policija prijela in ga ima pod nadzorom. V Milano so morali včeraj začasno ustaviti promet na letališču Malpensa, potem ko je na letalo družbe EasyJet izbruhnil požar. Z letala so evakuirali vseh 146 potnikov. Prve ugotovitve kažejo, da je dim in ogenj povzročila prenosna polnilna baterija, tako imenovani powerbank. Tudi ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence. Tamkajšnji guverner je včeraj podpisal sveženj zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje funkcij, ki spodbujajo pretirano uporabo družbenih omrežij mlajšim od 16 let.
2: Veda, hvala, naslednje novice čez eno uro.
3: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
4: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Več na visitljubljana.com.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
4: Gorenjska avtocesta je zaprta pri Šmartnem v smeri proti Kranju. Tam se je zgodila prometna nesreča. Ko sem se vozil mimo, ni bilo videti kaj hujšega, ampak očitno bo potrebno nekaj več časa, da odstranijo vse posledice. Je pa nastal daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico in seveda daljši zastoj tudi na vseh obvoznih cestah. Tudi na Dolenjski avtocesti nesreča, zaprti prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro v smeri proti Novemu mestu, tudi tam je nastal zastoj. Zamuda približno 15 minut. Previdno proti cilju.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
4: V zahodni polovici države, vključno z Ljubljano, deževno, no na vzhodu pa zdaj le večinoma suho vreme. Popodne bodo posod padavine ponehale, jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bomo bila najvišje dnevne, danes malo po 20, trenutno smo le pri 14.
5: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani.

One Republic, Runaway na Expressu. Šolsko leto se je začelo tudi v Italiji in poročajo o enem zanimivem primeru šoli z le enim učencem oziroma učenko na vulkanskem otoku Stromboli na jugu Italije je v šolske klopi sedla 6-letna deklica Ajša in je res edina učenka v šoli, prihaja namreč iz odročne vasi in zdaj so se po 20 letih tam spet spomnili, da bi odprli šolo, čeprav samo za eno učenko, ki ima seveda tudi svojo učiteljico in pouk prilagojen le njej. Ni slabo, ne? Po drugi strani pa tudi malo dolg čas, ne vem, prtolovati recimo ne bo odbojke ali pa med dvema ognama. Razen dobro, če se boste igrali skupaj z učiteljico, samo dvovišinska bradla, pa še učiteljicam, ki sem... Mal problem, če starši jim pošljajo obvestilo, da se otroci kar dobro našajo. Tako veš, da bi moj otrok kriv, ne?

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zan potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
7: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
6: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
7: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
9: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
10: Midva sva pripravljena.
9: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
3: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
14: Žima, delamo za mojstre.
13: Žima.
15: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
16: Največji hiti nekoč in danes, celo noč, vsako soboto.
15: Fantasy Višnja Gora, disko Never Dies.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
19: 3, 2, 1...
20: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
21: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprta vozni prehitevalni pas. Zaradi nesreče nastale zastoje, zamuda tam skoraj 20 minut. Gorenjska avtocesta še vedno zaprta med Kosezami in Šmartnim v smeri proti Kranju. Nastal je daljši zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico in seveda tudi na vseh usporednih cestah, kjer poteka obvoz, so zastoji. Je pa prav neverjetno, da gre za nesrečo, ki se je zgodila ob 9. Pri izvozu Šmartno. Voznik je pobegnil in so ga potem policisti ustavili v Vodicah. No, kaj se potem dogajalo? Voznik, 21-letnik, je policistu oduzel službeno pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Na srečo policistovo življenje ni ogroženo, ne pridi prava, pa so potem pri Radovljici tudi ujeli.
1: podjetja izberejo FitGang,
5: ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
1: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
21: Dežuje tako v srednji Sloveniji, kot tudi na Gorenjskem, 14 stopinj v Ljubljani, 12 v Kranju, popoldne bodo padavine ponehale, morda že nekaj sonca, zagotovo pa lahko jutri že pričakujemo sončen dan, tudi v nedeljo bo lepo, temperature pa bodo šle spet proti 25.
23: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
1: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
23: Več na standup.kavarna-cuk.s.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: En čas je za Ekspres, trojček, 11. september je danes in zdaj le tri skladbe, ki tako ali drugače asocirajo na vojno. Pravzaprav škotska pevka Enya bo z nami Only Time, zelo prepoznavna glasbena asociacija na 9-11. Po napadih se je skladba množično uporabljala v videokolažih in televizijskih prispevkih. Še prej John Lennon, Imagine, tudi ta pesem je postala zelo aktualna po terorističnih napadih pred 25 leti. No, žal Lennonovi pozivi k miru, kot kaže, nikoli ne bodo uresničeni. Toliko bolj žalostno, da v Sloveniji tudi častimo tiste, ki so zakrivili genocid v Gazi. No, najprej pa Sunday, Bloody Sunday, YouTube, vedno aktualna pesem zaradi nasilja in konfliktov, ki kar ne ponehajo. Pesem je nastala kot odziv na dogodke na Severnem Irskem januarja 72. Sunday, Bloody Sunday, torej za začetek Ekspres Trojček.
0: Ekspres Trojček!

0: Alex, prestrojček danes s tremi skladbami, ki so tako ali drugače dobile svoj smisel pred 25 leti po terorističnih napadih. Na koncu prelepa Only Time in Enya pesem postala simbol tragedije, tudi zato, ker so jo uporabljale televizijske hiše, ki so potrebovale glasbo, ki spremlja posnetke apokalipse in vsega žalovanja.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začenjamo z novico, kakršne običajno spremljamo v akcijskih filmih. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je danes mlajši moški, ki je povzročil prometno nesrečo. Policistu, ki je obravnaval nesrečo, med postopkom odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Policista je poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo. Nato je 21-letni osumljenec ukradel še policijski avto ter z njim pobegnil proti Gorenjski. Policisti so ga po zasledovanju prijeli v Radovljici. Kot poročajo nekateri mediji, so v času trajanja policijske akcije v Radovljici preventivno zaprli osnovno šolo in vrtec, tudi nekatere druge ustanove in trgovine. Razmere so se medtem že vrnile v normalo. Nevarnosti v šoli sicer ni bilo, je pa bila ta v njeni okolici. Meniva 100 dni od delovanja Janševe vlade. Na Ministrstvu za gospodarstvo so v tem času že sprejeli več konkretnih ukrepov, je danes poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Iz stranke Svoboda pa so medtem sporočili, da bodo to nedeljo imeli prvo sejo vlade v senci, kjer bodo predstavili alternativni način delovanja tej vladi in ključne vsebinske prioritete. Slovenski odbojkarji danes začenjajo evropsko prvenstvo, prvi tekmeci bodo Slovaki, obe reprezentanci se bosta v Modeni pomerili ob 21.
3: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
0: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno, saj ga turizem podpira s sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Več na visitljubljana.com.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
3: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
9: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
10: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
9: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
10: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
15: Ekspres promet.
16: Zaradi 21-letnega, ki je povzročil nesrečo, pobegnil in potem še ustrelil policista, je seveda veliko, veliko težav zdaj le na gorenjski avtocesti. Dlje časa bo gorenjska avtocesta še zaprta med Kosezami in Šmartnim v smeri proti Kranju. Nastaja seveda daljši zastoj, ne samo na avtocesti, tudi na območju Šentvida, Broda in Šmartnega, no tudi na gorenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani je nastal zastoj od Broda proti Šentvidu, zamuda približno 5 minut. Na primorski avtocesti prav tako težave med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Promet poteka le po odstavnem pasu zaradi nesreče, tudi tam zastoj in potem vas čaka zastoj še pred Uncem. V smeri proti Ljubljani pa je zastoj na primorski avtocesti pred Postojno.
17: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
16: Vreme. Še držuje temperature trenutno še pod 15 stopinjami, no popoldne bodo padavine vendarle oslabile in ponehale in če se bo pokazalo sonce, bi lahko termometer šel tudi nad 15 stopinj. Jutri pretežno jasno, sprva nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, najvišje dnevne temperature jutri do 23, v nedeljo pa še kakšno stopinjo več.
18: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
19: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
18: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
19: Liebherr in Etisu.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: In začne se petko popovdne, vse je kar naenkrat tako preprosto. Olivia Dean bi rekla, so easy, tole kmalo slišimo še prej 80, Heart in Alone. Verjamem pa, da ni prav easy vsem, ki ste zdaj le v zastoju na primorski avtocesti, pot proti Kopru se podaljša za 45 minut, no ali pa na gorenjski avtocesti, kjer je že vse dopoldne. Prezaj kaotično, no, zato ker je avtocesta zaprta med Kosezami in Šmartnimi. Mirno je živce in ostanite z nami. Ogromno odlične glasbe sledi tudi Blondi, Maria in pa New Kids v nepozabni Tonight.
0: Najboljša glasba.

Olivia Dean, So Easy na Expressu. Včeraj na Beneškem filmskem festivalu rekordne 25-minutne stoječe ovacije, si predstavljate skoraj pol urne ovacije za film, ki se je to tudi zaslužil, dokumentarni film NASA. Z Oskarjem nagrajenih izraelskih režiserjev Juvala Abrahama in Rachel Zor. Film pa prikazuje množično pobijanje civilistov na območju Gaze. Vse skupaj deluje kot tovarna za ubijanje ali smrtonosna videoigra in razumljivo, da so bili gledalci po ogledu tega dokumentarca šokirani.

0: ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop. Si.
9: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
4: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
7: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
4: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
10: 3, 2, 1...
11: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ekspres promet.
12: Še vedno je zaprta gorenjska avtocesta med Kosizem in Šmartnim v smeri proti Kranju. Nastal je daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj je tudi na vseh obvoznih cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. No, tudi v smeri proti Ljubljani zdaj daljši zastoj, torej od Vodic proti Brodu in zamuda približno 10 minut. No, težave pa še na Štajerski avtocesti, zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in Snebarjem v smeri proti Mariboru, tako da zastoj že na vzhodni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljano vzhod proti Zadobrovi je kolona in tudi zastoj na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Vrhniki, predvsem pa gre počasi potem od Vrhnike proti Logatcu, tako da skupna zamuda že skoraj da 1 ura.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Še je deževno, ampak popoldne bodo padavine ponehale. Jutri kar sončna sobota z najvišjimi temperaturami do 23 stopinj. No, danes bo pa kar hladno, očitno trenutno le 14 stopinj v Ljubljani, stopinja manj v Kranju.
2: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Kaj je to danes? Nesreče na cestah, zastoji, morda je kriva luna, danes je mlaj. Pol enih, upam, da hitro končate delovne obveznosti in začnete uživati vikend. Opa!

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Povzročil je prometno nesrečo, med postopkom je policistu odvzel pištolo in nanj streljal, nato pa še pobegnil s policijskim avtom. Zgodilo se je danes okoli 9. ure na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno. 21-letni osumljenec je policista s strelom poškodoval, ni pa ta življenjsko ogrožen. Po dejanju je stekla intenzivna iskalna akcija. Policisti so 21-letnika izsledili na območju Lest, ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovlice in pridržali. Motiv za dejanje še ni znan. V času iskanja osumljenca so v Radovljici preventivno zaprli nekatere ustanove, tudi šolo in vrtec. Po napadu z nožem na eni od srednjih šol v Zagrebu pa sta bila danes poškodovana dijak in šolska čistilka. Oba naj bi potrebovala operacijo, a nista v smrtni nevarnosti. Napadalec, gre za dijaka, je pod nadzorom policije. Njegov motiv še preiskujejo. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, pa je dejal finančni minister Andrej Šircelj. Zagotovil je, da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine in plače. Po njegovih besedah rebalans na življenje državljanov ne bo imel negativnega vpliva. Silovito neurje je poplavilo ulice Splita in ohromilo promet. Voda je danes zalila ceste, iz kanalizacijskih jaškov je ponekod bruhala kot gejzir. Poplavilo je tudi del splitske bolnišnice.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Pst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob dveh, šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
5: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
6: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: Več na visitljubljana.com.
8: Telefon meseca septembra ali

0: skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
9: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
10: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
11: Avtošolatilia.si.
12: Ekspres promet.
13: Gorenjska avtocesta je zaprta med Kosezem in Šmartnim v smeri proti Kranju. Nastal je daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet oviran pri razcepu za Dobrova v smeri proti Štajerski. Na vzhodni ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji vse od uvoza Ljubljana Bizovik. Težave tudi na primorski avtocesti med Brezovico in Logatcem v smeri proti Kopru, tudi tam je daljši zastoj, in pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vozite previdno.
14: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
15: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
16: Ekspres vreme.
13: Padavine bodo popoldne vendarle ponehale, jutri kaže na precej jasno vreme, sprva bo po nižinah v notranjosti nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Najvišje dneve danes le malo nad 15, jutri nad 20. V nedeljo bo večinoma sončno, čez dan bo spet topleje.
6: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
17: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
6: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
17: Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Cene nafte tudi ta teden naraščajo in ni sključeno, da bo v torek cena litra dizla nad 2 evroma, če seveda ne bo znižanja trošarin na gorivo. Mi pa zdaj z glasbo v 80-ta, Banana Rama, Help!

0: ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si. Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
1: Petkovi večer. Bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva so pripravljena.
1: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
1: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 3, 2, 1. Super september u trgovina Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
2: Še vedno težave na gorenjski avtocesti, ta je zaprta med Kosizem in Šmartnim proti Kranju. Zastoj je in ta sega tudi na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj tudi od Vodic proti Ljubljani na gorenjski avtocesti in tudi na primorski avtocesti nastajajo zastoji tako v smeri proti Kopru, kot tudi v smeri proti Ljubljani. Pred razcepom za Dobrova je nastal zastoj na štajerski avtocesti v smeri proti Celju. Bodite previdni, danes je bilo že veliko nesreč.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
2: Vreme gre na bolje, popoldne bo dež ponehal, jutri pretežno jasno z najvišjimi temperaturami malo nad 20, v nedeljo pa že blizu 25, večinoma bo sončno. In res krasen vikend, da greste na izlet z družino, morda v nedeljo tudi na povorko v Kamnik, narodne noše prihajajo.
3: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Prav lepo zdrav v petkovem popodnevu, vikend se začenja in začenja se tudi odbojkarska vročica. S kom danes igrajo odbojkari Slovenije, preverimo kmalu, najprej pa Nek in Laura Nonče.
2: Najboljša glasba.

0: Je 11. september in spomin na teroristične napade in na 4 ugrabljena letala, ki so sejala smrt v ZDA. Skoraj nihče ne ve, kaj se je dogajalo na 4. ugrabljenem letalu United Airlines, na katerem so se potniki uprli svojim ugrabiteljem in poskušali prevzeti nadzor nad letalom. Več boste izvedeli ob ogledu filma United 93 na kanalu A ob 20. Odbojkari Slovenije danes evropsko prvenstvo začenjajo s tekmo proti Slovaški. Prenosi z Modene na TV Slovenija 2. Tekma se bo začela ob 21.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je bil zjutraj ustreljen policist, ki ni smrtno ogrožen. Napadalec je pobegnil, po intenzivnem iskanju so ga prijeli v Radovljici. Kot so pojasnili ljubljanski policisti, je osumljenec povzročil prometno nesrečo. Ko ga je policist ustavil, pa mu je oduzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Da bi dolgotrajna oskrba še bolj zaživela v praksi, pa je aktualna vlada sprejela več začasnih ukrepov, ministrica Mateja Ribič.
2: Naš cilj je, da sistem dolgotrajne oskrbe ne obstaja samo na papirju, ampak da deluje v vsakdanjem življenju. Z včeraj potrjenim predlogom zakona rešujemo najnujnejša področja.
1: Med ukrepi so izenačitev plačil storitev za uporabnike dolgotrajne oskrbe, dodatek za zaposlene pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, tudi za zaposlene pri izvajalcih pomoči na domu, pa tudi nekatere rešitve za zmanjšanje birokracije. Poslanci pa so danes izrazili podporo predlogu novele zakona o trošarinah. Bistvo novele je vladi dati dodatne možnosti za ukrepanje ob visokih cenah goriv ter zmanjšati pritisk na ljudi in gospodarstvo. Na dražbo gre kultna črna obleka, ki jo je princesa Diana leta 1994 nosila le nekaj ur potem, ko je njen tedanji mož, princ Charles, javno priznal nezvestobo. Za tako imenovano maščevalno obleko pričakujejo okoli $300,000.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
0: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao. Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje. Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop, izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
8: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
10: Avtošolatilia.si.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Ekspres promet.
13: Pozor, poleg običajne popodanske petkove prometne konice, predvsem na primorske avtocesti, še ta pomembna novica. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa, zaprti so tudi uvozi pod vtik Šentvid in Brod proti Jesenicam. Zastoje nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, so po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti do priključka Šmartno preko Črnuč in Trzina do Vodic, po lokalnih cestah skozi Gameljne, samo za osebna vozila in iz smeri Primorske proti Avstriji, Beljaku in je alternativna pot skozi Italijo mimo Vidma. Policija na tem odseku trenutno izvaja nujno intervencijo, če slučajno tudi vi. Kaj posebnega opazite, nas lahko kontaktirate na 080-164.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25
12: 125. Ekspres vreme.
13: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, po noči se bo postopoma razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno. V Ljubljani imamo trenutno 14 stopinj, v Mariboru tudi 14, v Kopru pa 23 stopinj.
12: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
15: Oglas?
16: Ne, peruca ga ne potrebuje.
15: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
17: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
16: 3, 2, 1.

Delovni teden je preteklost, mi pa zaganjamo motorje za najboljši vikend. To je Vikend Odklop. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. In tudi kubanska pevka Gloria Estefan je 1. septembra praznovala rojstni dan. Dopolnila je 69 let. Njeni prijatelji pravijo, da ni le izvrstna pevka, ampak tudi odlična urejevalka obrvi. Njene prijateljice se k njej večkrat zatečejo na lepotno oblikovanje obrvi. Ampak danes na Ekspresu kot pevka in slavljenka Gloria Estefan svojo najbolj znano pesmijo Konga.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
7: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
6: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
11: 380 tekem. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
12: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
13: Več na zlatarna-aura.si.
14: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Ekspres promet.
16: Pozor, Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Zaprti so tudi vozi pod Utik, Šentvid in Brod proti Jesenicam. Zastoje nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoj, pa so po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti do priključka Šmartno preko Črnuč in Trzina do Vodic, po lokalnih cestah skozi Gameljne samo za osebna vozila. Policija trenutno izvaja nujno intervencijo. Seveda so tudi drugi zastoji, je petkova konica, tako da pojmo pogledati Primorsko avtocesto med Ljubljano in Brezovico stoji, med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in med Razdrtim in Postojno ter med Postojno in Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Če slučajno tudi vi kaj posebnega opazite, nas lepo prosim, kontaktirajte na 080-106-4.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
15: Ekspres vreme.
16: Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, ponoči se bo postopoma razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno. Trenutno imamo v Ljubljani 14 stopinj, tudi v Mariboru 14, v Kopru pa 23 stopinj.
15: Si predstavljate leto 2036?
13: Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
18: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
13: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
18: Liebherr in Etis.
19: Radio Express. Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
19: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
21: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
22: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
21: Oglas?
22: Ne, peruca ga ne potrebuje.
21: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
23: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
24: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
25: Ja, petkov naval energije je tu, odvrzite vse skrbi, pojačajte zvočnike in skočite v petkovo popovdne z najboljšimi hiti, najboljša glasba na Radio Express. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan in glede na to, da je 7. septembra 83 let praznovala prva dama diska, se odklopimo tudi z Glorio Gaynor. Na Ekspresu bomo danes slišali uspešnico I Will Survive. Slavljenka jo je izdala v poznih 70-ih letih za vse ženske, ki preživljajo težke trenutke po travmatičnem razhodu s partnerjem. Legendarna I Will Survive in septembrska slavljenka Gloria Gaynor.

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je bil zjutraj ustreljen policist, ki po doslej znanih podatkih ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pobegnil po intenzivnem iskanju, pa so ga prijeli v Radovljici. Kot so pojasnili ljubljanski policisti, je osumljenec povzročil prometno nesrečo. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prav tako prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane. Zveza prijateljev mladine v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od nedelje od 17.30 pa do petka 18. septembra do 18. ure. Izkupiček je namenjen skladu Športnik Sem, preko katerega mladim dodatno omogočajo vključevanje v šport.
3: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
14: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
15: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
17: Na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Zaprt je še priključek Šmartno proti Jesenicam. Ostajajo zastoj na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Stoji tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico in med Vrhniko in Logatcem vse proti Kopru in med Razdrtim in Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Obremenjene seveda tudi ljubljanska obvoznica in ceste Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in Lesce, Bled. Če tudi vi kaj opazite, 0800 106 4.
18: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
20: Ekspres vreme.
17: Popoldne bodo padavine oslabile in ponehale, po noci se bo postopoma razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija, v nedeljo bo večinoma sončno. V Ljubljani in v Mariboru imamo 14 stopinj, v Kopru 23.
19: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
20: Radio Express.
18: Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
18: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
21: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
19: Oglas?
21: Ne, peruca ga ne potrebuje.
19: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
22: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
18: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
21: Ma ja, končno je petek in končno je vikend odklop. Čas je za popoln odklop, hitre ritme in družbo, ki vas napolni s čisto pozitivo. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. In med septembrskimi slavljenci je tudi ameriška pop-rock pevka Pink, ki je praznovala 8. septembra in to 47 let. Njeno polno ime je Alessia Beth Moore, ki je kot najstnica delala in pekla pleskavice v McDonald'su. Zdaj pa ena iz leta 2010, Less Than Perfect,

program za vikend. Ta konec tedna bo v Sloveniji res pestro. V Kamniku bodo potekali 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, največji slovenski etnološki festival. Čakajo vas narodne noše, glasba, ples, rokodelstvo, kulinarika in ogromno dogajanja v mestnem središču. Na Bledu bo pa vse v znamenju veslanja. Med 9. in 13. septembrom poteka svetovna veteranska veslaška regata. Danes in jutri pa tudi večerno dogajanje na jezerski promenadi. In še nekaj prav posebnega. Postojna bo v nedeljo prvič praznovala UNESCO mednarodni dan Jamin krasa, ki je bil razglašen prav na slovensko pobudo. Osrednje praznovanje bo prav postojnski jami. Torej, tradicija v Kamniku, šport na Bledu in čisto posebna zgodba slovenskega krasa v Postojni. Torej, izgovorov za kavč ta vikend res ni.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
4: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Več na visitljubljana.com.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Autošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
9: Autosolatilia.si.
10: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo moči.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
8: Na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt je še priključek Šmartno proti Jesenicam. Ostaja zastoj na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Seveda zastoj zaradi popodanske prometne konice na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico in Vrhniko in Logatcem proti Kopru in med Razdrtim in Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih obremenjena je tudi ljubljanska obvoznica in ceste Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Če tudi vi kaj opazite, pa nič 106.4.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
8: Ja, popoldne bodo padavine ponehale, ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na primorskem okoli 25 stopinj Celzija, v nedeljo bo pa končno večinoma spet sončno. V Ljubljani imamo 17 stopinj, v Novem mestu 16 in v Murski Soboti 16.
11: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
12: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
11: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
13: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca!
11: Oglas?
13: Ne, peruca ga ne potrebuje.
11: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
14: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
8: Ja, za vikend je samo en način vklopljen. Preklopili ste na radijsko frekvenco, ki petkovo popoldne spreminja v pravo zabavo in to je vaš vikend odklop. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. 9. septembra je še eno svečko na torti dodal kanadski lepotec Michael Bublé. Dopolnil je 51 let. V svojih najstniških letih je veliko časa posvečal hokeju. Želel je biti celo profesionalni hokejist, vendar so ga starši usmerjali in uspodbujali pri pevski karieri. It's a beautiful day, poje Michael Bublé.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Policisti so nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistov odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje k sreči ni ogroženo. Gorenjska avtocesta je bila zaradi policijske intervencije dlje časa zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam. Okoli 15. ure so promet sprostili. Državni zbor je sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. Vladi bo omogočeno tudi začasno dodatno znižanje trošarin za bencin, dizel in kurilno olje, če bo to dovolila Evropska unija. Ukrep naj bi znižal cene goriv ter pomagal prebivalstvu, kmetijstvu in gospodarstvu. Vendar opozicija ob tem opozarja na izpad proračunskih prihodkov. V Zagrebu so začeli povsem avtonomne testne vožnje z robotaksi brez voznika ali drugega osebja v vozilu. Vožnje potekajo na 22-kilometrski trasi med sedežem pristojnega podjetja in zagrebškim letališčem. Gre za prvi tak primer v Evropi, cilj pa je avtonomne vožnje razširiti po celotnem Zagrebu.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
6: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. tcmotoshop.si.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
7: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
10: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
9: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: 3, 2, 1...
12: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekspres promet.
13: Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostajajo zastoj na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Stoji tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico in med Vrhniko in Logatcem vse proti Kopru in med Razdrtim in Logatcem proti Ljubljani na posamezni posameznih odsekih, obremenjene seveda tudi ljubljanska obvoznica, stoji tudi na cestah Srmin-Koper, Izola-Strunjan, Ljubljana-Medno-Medvode, Bežigrad-Ježica, Tomačevo-Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenski in na cesti Lesce-Bled. Če tudi vi kaj opazite, pa nič 8-0-106-4.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
13: Popoldne bodo padavine ponehale, po noči se bo postopoma razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, v Ljubljani imamo trenutno 17 stopinj, v Novem mestu in v Murski Soboti pa 16.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
15: Oglas?
16: Ne, peruca ga ne potrebuje.
15: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
17: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
18: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
13: In pozdrav sem tudi na cestah. Petkova prometna gneča vam ne more do živega, ko iz zvočnikov grmi najboljša glasba. Glasba Radia Ekspres in to je Vikend odklop. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. 14. septembra bi 43 let dopolnila slavna Amy Winehouse. Pevka se je v življenju soočala z duševnimi težavami, pa tudi z alkoholom. Leta 2011 je svet zapustila prav zaradi zastrupitve z alkoholom. Njena glasba še vedno odmeva. Amy Winehouse in pesem iz leta 2006, Rehab.

0: Popolno jutro. Zan potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
6: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki so na voljo tako domačinom kot gostom. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: Več na visitljubljana.com.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva so pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
10: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
6: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
10: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalni.
12: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
13: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
13: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si
10: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
6: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
10: Wow, Big Bang.
14: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
15: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
16: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
6: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
10: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
0: Ekspres promet.
7: Okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti za predorom Ločica proti Ljubljani in predmet na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostajajo zastoj na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico in med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in med Razdrtim in Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Obremenjena je seveda tudi ljubljanska obvoznica še vedno in tudi ceste Srmin-Koper, Izola-Strunjan, Ljubljana-Medno-Medvode, Bežigrad-Ježica, Tomačevo-Trzin in ostale ceste z Ljubljane proti Gorenjski in Lesce-Bled. Če slučajno tudi vi kaj opazite, pa nič 8-0-106-4.
17: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
18: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
7: Ja, po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem pa okoli 25 stopinj Celzija, v nedeljo bo pa večinoma sončno, v Ljubljani imamo 17 stopinj, v Novem mestu 16, v Murski Soboti tudi 16.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
4: Oglas?
19: Ne, peruca ga ne potrebuje.
4: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
3: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
7: Ja, pa tu je petko pogon, naj vas naša energija odpelje naravnost iz službenih pisarn v službene proste dni. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Še eno svečko na torti bo 16. septembra dodal ameriški pevec Mark Anthony. Mark pa ne obožuje samo petja, pač pa se rad vrti tudi v ritmih salse. Skoraj 58-letni Mark Anthony in I've Got You.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. 21-letni osumljenec, ki je danes ustrelil policista, mu odvzel pištolo in pobegnil s policijskim vozilom, je bil v policijskem postopku že dan prej. Na Viču je povzročil prometno nesrečo, policisti pa so ocenili, da je bil najverjetneje pod vplivom drog. Ker je odklonil strokovni pregled, so ga začasno pridržali. Danes so ga po obegu proti Gorenjski prijeli v Radovljici in pridržali. Po včerajšnjih hudih nalivih se razmere v slovenski Istri umirjajo. Gasilci danes predvsem črpajo meteorno vodo in odstranjujejo podrta drevesa. Novih izrednih dogodkov pa ni. Oceno škode bodo pristojne službe pripravile v prihodnjih dneh. Včeraj so namreč močne padavine in visoko morje povzročili obsežne poplave. Gasilci so posredovali na približno 50 lokacijah. V Divači so odprli prenovljeni in razširjeni plezalni center, namenjen otrokom, rekreativcem ter tekmovalnim in vrhunskim plezalcem. Otvoritve se je udeležila tudi olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki je pohvalila možnosti za trening in razvoj plezanja. Center predstavlja pomembno nadgradnjo 35-letne plezalne tradicije v Divači.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
6: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
5: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
10: Žima, delamo za mojstre.
9: Žima.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
13: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
0: Ekspres promet.
14: Pozor, okvara vozila na Gorenjski avtocesti med Kranjem, Zahod in Naklim proti Jesenicam. Drugače pa na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu, ostajo zastoj na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico in Logatcem proti Kopru in med razdrtimi Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Obremenjena je tudi ljubljanska obvoznica in zastoj še vedno tudi na cestah Srmin-Koper, Izola Strunjan, Ljubljana, Medno-Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenjski in Lesce-Bled. Če tudi vi kaj opazite, nič vsem nič 106.4.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
14: Po Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno. V Ljubljani imamo 18 stopinj, v Mariboru in Novem mestu 16, v Murski Soboti pa 17 stopinj.
6: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Ni vikend od klopa brez Oriane Giroto.
17: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
16: Oglas?
17: Ne, peruca ga ne potrebuje.
16: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
18: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
6: To je vikend od klop z Oriano Giroto.
14: Ja, z vikend odklopom domov grede z nasmehom. Petek popovdne je, sonce sveti ali tudi ne, ja ne povsod, mi pa skrbimo za pravi ritem na vaši poti. In vas vikend odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. 77 let bo 23. septembra praznoval odličen pevec Bruce Springsteen. Leta 2001 so poslavljencu poimenovali tudi planet. NASA se je za Springsteena odločila, ker je njegova glasba zabavala opazovalce planeta na noč, ko je bil odkrit. Septembrski slavljenec Bruce Springsteen in ena iz 80-ih Born in the USA.

0: cecimi Party Hiti Ever. Express Party.
1: Od Veskih in Sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express.
3: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
4: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Več na visitljubljana.com.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
11: Avtosolatilija.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Telefon meseca septembra ali

0: skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Ekspres promet.
6: Okvara tovornega vozila in predmet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam, promet poteka po prehitevalnem pasu, zastoj tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Na primorski avtocesti tudi se vozi bolj počasi med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko proti Ljubljani, na posameznih odsekih obremenjen. Ena je tudi ljubljanska obvoznica in pred predorom Karavanke proti Avstriji imate 1 kilometer kolone. Če tudi vi kaj opazite, nič 8 nič 106-4.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ekspres vreme.
6: Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na primorskem okoli 25 stopinj, v nedeljo bo večinoma sončno, v Ljubljani imamo trenutno 18 stopinj, v Mariboru 17, v Novem mestu pa 16.
5: Radio Ekspres.
9: Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
9: Radio Playerju
5: in Radio Ekspres Pikasi.
10: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
11: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
10: Oglas?
11: Ne, peruca ga ne potrebuje.
10: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
1: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
9: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
6: In to je Klik v petek, držimo visok ritem, vrtimo največje hite in skupaj odštevamo do vikend norije. To je vaš vikend odklop na Radio Ekspres. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Naslednji, ki prihaja, je poleti dopustoval na Hrvaškem. Sicer pa, preden je postal svetovno znan igralec, je Will Smith želel postati reper. Rodil se je 25. septembra v Filadelfiji. Je tudi velik ljubitelj šaha in sestavljanja Rubikove kocke, saj jo sestavi v samo 55 sekundah. No, skoraj 58-letni Will Smith pa na Ekspresu s pesmijo Miami.

Danes večer je čas za dober film in izbire je kar nekaj. Ob 8 na TV Slovenija 1 Zelena cona z Mattom Damonom, napet vojni triler o iskanju orožja za množično uničevanje v Iraku, kjer se hitro pokaže, da stvari niso takšne, kot se zdijo. Še ena možnost ob 8 je Brneva premoč na kanalu A in zopet Matt Damon kot Jason Bourne v drugi napeti akcijski zgodbi, kjer ga preteklost spet dohiti. In če boste po konci še malo dlje, ob 23. pa 5 minut na TV Slovenija 1 prihaja prava filmska klasika. Maurice, ganljiva britanska drama Jamesa Irona z mladim Hughom Grantom. Film je prejel 3 nagrade na Beneškem festivalu in bil nominiran tudi za Oskarja. Torej, za vsak okus nekaj, akcija ob 8, za nočne ptice, pa ob 11 prava filmska poslastica.

najlepša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Policisti so nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistov dovzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje k sreči ni ogroženo. Gorenjska avtocesta je bila zaradi policijske intervencije dlje časa zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam. Okoli 15. ure so promet sprostili. Državni zbor je sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. Vladi bo omogočeno tudi začasno dodatno znižanje trošarin za bencin, dizel in kurilno olje, če bo to dovolila Evropska unija. Ukrep naj bi znižal cene goriv ter pomagal prebivalstvu, kmetijstvu in gospodarstvu. Vendar opozicija ob tem opozarja na izpad proračunskih prihodkov. V Zagrebu so začeli povsem avtonomne testne vožnje z robotaksiji brez voznika ali drugega osebja v vozilu. Vožnje potekajo na 22-kilometrski trasi med sedežem pristojnega podjetja in zagrebškim letališčem. Gre za prvi tak primer v Evropi, cilj pa je avtonomne vožnje razširiti po celotnem Zagrebu.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
1: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
7: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
13: Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Zastoj tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Na primorski avtocesti tudi upočasnjen promet med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in med Vrhniko proti Ljubljani na posameznih odsekih. Obremenjena je še vedno ljubljanska obvoznica in pred predorom Karavanke proti Avstriji imate en kilometer zastojal in seveda kolone. Nič 8, nič 106.4, če kaj opazite.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
13: Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem pa okoli 25 stopin, v nedeljo bo večinoma sončno, v Ljubljani imamo trenutno 17 stopin, v Mariboru 16, v Novem mestu pa 15.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
15: Oglas?
16: Ne, peruca ga ne potrebuje.
15: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
17: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
14: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
13: Tako je, z vikend odklopom dvigamo temperaturo, petek popovdne zahteva najboljšo glasbeno mešanico in mi jo imamo. Ostanite z nami, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. Italijanski pevec Adelmo Fornaciari, nam bolj znan kot Zucchero, praznuje 25. septembra. Letos bo dopolnil 71 let. Njegovo umetniško ime je sicer italijanska beseda za sladkor, kot ga je imenoval njegov osnovnošolski učitelj. Slavljenec Zucchero pa tokrat na Ekspresu poje Diamante.

80.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zan potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
12: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
13: Midva so pripravljena.
12: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
14: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
15: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dne. Zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
16: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
17: Hotel in bistro Čat.
18: Nimam

0: Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si. Radio Ekspres.
2: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
2: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
4: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
3: Oglas?
4: Ne, peruca ga ne potrebuje.
3: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
2: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
5: In to je pravi petkov radijski skok. Pozabite na utrujenost, čas je za energijsko bombico na vaši najljubši postaji. Seveda Radio Ekspres z najboljšo glasbo. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. 42 let bo 27. septembra dopolnila tudi kanadska pevka Avril Lavigne, po kateri so poimenovali celo pico. Ja, pizzerija, ki se nahaja v njenem rojstnem kraju, je pico imenovala Avril. Vsebuje pa pevkine najljubše sestavine, suho salamo, gobice in olive. Avril Lavigne na Ekspresu poje Complicated.

0: Tvoja zgodba, tvoji spomini. Radio Express.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Vodstvo policije bo imenovalo posebno komisijo, ki bo preverila okoliščine današnjega napada na policista. 21-letni osumljenec je policistu na gorenjski avtocesti odvzel pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, nato pa so ga prijeli v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen, motiv za napad pa še ni znan. Komisija bo preverila tudi zakonitost in strokovnost policijskega postopka.
3: Osumljenec je spremenil vedenje in očitno z nasilnim dejanjem napadu policista. Te okoliščine bojo poznane, ko bo policist sposoben opraviti razgovor. Bomo razčistili še to in tudi, kot je bilo že povedano, delili ugotovitve z javnostjo.
2: Tako Tomislav Omejec, direktor policijske uprave Ljubljana. Kmetijsko-gozdarska zbornica pozdravlja sprejete ukrepe za znižanje stroškov goriva za kmete in gozdarje. Kmete ob tem poziva naj skrbno shranjujejo račune za gorivo, saj jih bodo potrebovali pri uveljavljanju povračil. Ukrepi naj bi zmanjšali stroške kmetijskih gospodarstev, saj povprečna slovenska kmetija letno porabi okoli 1200 litrov kmečke nafte. Primož Roglič ostaja drugi v skupnem seštevku Vuelte, saj mu v 19. etapi ni uspelo zmanjšati zaostanka za vodilnim. Roglič je nekaj kilometrov pred ciljem sicer napadel, vendar se vodilnega in drugih tekmecev ni znebil. Pred zadnjima etapama zaostaja 1 uro in 37 minut.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Avtošola Tilija, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi. Avtošolatilija.si.
6: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
7: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
6: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
8: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
9: 3, 2, 1.
10: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
12: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
13: Razrezana cena na do 24 obrokov.
14: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
15: Wow, Big Bang!
8: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
16: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
17: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži.
18: Super bo!
17: Prijave na ljubljanica.net.
19: Za popoln večer, samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih in danes. Non-stop. Radio X.

80. Tell me lies, tell me sweet little lies. Vivi

0: najjačimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: Danes večer je čas za dober film in izbire je kar nekaj. Ob 8 na TV Slovenija 1 Zelena cona z Mattom Damonom na 5 vojni triler o iskanju orožja za množično uničevanje v Iraku, kjer se hitro pokaže, da stvari niso takšne, kot se zdijo. Še ena možnost ob 8 je Brneva premoč na kanalu A in zopet Matt Damon kot Jason Bourne v drugi napeti akcijski zgodbi, kjer ga preteklo spet dohiti. In če boste pokazali, konci še malo dlje, ob 23. pa 5 minut na TV Slovenija 1 prihaja prava filmska klasika. Moris, ganljiva britanska drama Jamesa Irona z mladim Hughom Grantom. Film je prejel 3 nagrade na Beneškem festivalu in bil nominiran tudi za Oskarja. Torej za vsak okus nekaj, akcija ob 8, za nočne ptice, pa ob 11 prava filmska poslastica.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Vodstvo policije bo imenovalo posebno komisijo, ki bo preverila okoliščine današnjega napada na policista. 21-letni osumljenec je policistu na gorenjski avtocesti odvzel pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, nato pa so ga prijeli v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen, motiv za napad pa še ni znan. Komisija bo preverila tudi zakonitost in strokovnost policijskega postopka.
2: Osumljenec je spremenil vedenje in očitno z nasilnim dejanjem napadu policista. Te okoliščine bojo poznane, ko bo policist sposoben opraviti razgovor, bomo razčistili še to in tudi, kot je bilo že povedano, delili ugotovitve z javnostjo.
1: Tako Tomislav Omejec, direktor policijske uprave Ljubljana. Kmetijsko-gozdarska zbornica pozdravlja sprejete ukrepe za znižanje stroškov goriva za kmete in gozdarje. Kmete ob tem poziva naj skrbno shranjujejo račune za gorivo, saj jih bodo potrebovali pri uveljavljanju povračil. Ukrepi naj bi zmanjšali stroške kmetijskih gospodarstev, saj povprečna slovenska kmetija letno porabi okoli 1200 litrov kmečke nafte. Primož Roglič ostaja drugi v skupnem seštevku Vuelte, saj mu v 19. etapi ni uspelo zmanjšati zaostanka za vodilnim. Roglič je nekaj kilometrov pred ciljem sicer napadel, vendar se vodilnega in drugih tekmecev ni znebil. Pred zadnjima etapama zaostaja 1 uro in 37 minut.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.